0: Mùi, nữ, nữ tiếng à mà. Sáng à, ngoài, ngoài mô liêng, ngoài xí chiều. Mùi, hồi đi chiều xí mê à ngà mùi. À, sáng à, à.
1: Ai chiều đông kiên hồn tiêu bài. Thang quang u lai hu gu yu ming ai Nai chiu chong ti ma ming an chung ong un un si tan leng San chiu zai sai ki kai wang ao ki Ku mian lu yi su bing nan chỉ mơ có vui đó nán hủy diệt hình xuyên cư nụ kinh ca hình cư nếu chỉ ngày ca bèo tu
0: mùi chảy cụ tạo hò lưng hò bò ngay lưng ngay bò lì hô chú đi tổ bốc ảnh hồi hồi đại chú ai mô nàn gương thả đó ấu xin là hết trời ra mùi sáng à câu hồi chá
1: mô đi nàn xuân miên gương cho xu thác